dumela digestic. Digestic since go jile ka tsebe ka SABC Plus app ke le mosebetsi mona Fixpay ye lo ka mehla. Ke di o morabane ka mmino o monate ap ke papi. Hella radio re o renyane a botshelela se budisa ka semoyi. Se o ye sa ga tantango.